0: doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Classichino. Rocco. Legendos. Meilė ir taika. Žodžiai tapę savotišku hipių judėjimo simboliu. Atsitiktinumas ar ne, tačiau grupė Love ir ypatingai 1967-aisiais meilės vasaros metais išleistas jų albumas Forever Changes tapo vienu labiausiai vertinamų darbų psichodelinio roko istorijoje. Tiesa, minėtas pripažinimas atėjo ne iš karto, tik pasirodęs darbas nesulaukė didelio populiarumo. Vis dėlto, laikui bėgant, Forever Changes grožis bei meniškumas buvo pastebėti ir dabar ši plokštelė yra laikoma vienu didžiausių to meto muzikos šedevrų. 2003 metais žurnalas Rolling Stone šiam darbui skyrė 40 vietą 500 geriausių visų laikų albumų sąraše. Be to, 2008 jam buvo suteiktas specialus Grammy apdovanojimas, skirtas daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus išleistiems įrašams turintiems didelę kūrybinę bei istorinę vertę. Love ir Forever Changes drąsiai galima vadinti tikra klasikinio roko legenda. Įvertinkime Love muzikinį grožį klausydamiesi dainos A House Is Not A Motel.

0: Klasikinio roko legendos.
1: AC/DC yra viena žinomiausių roko grupių pasaulyje. Šį kolektyvą, kuris kartu su Led Zeppelin, Deep Purple ir Black Sabbath vadinamas vienu sunkiojo roko pionierių, 1973 metais Australijoje subūrė broliai Angusas ir Malcolmas Youngai. Pirmoji didelė sėkmė ir pripažinimas grupė aplankė 1979 metais, kai buvo išleistas AC/DC albumas Highway to Hell. Deja, netrukus kolektyvą ištiko tragedija. 1980 metų pradžioje nuo per didelės alkoholio dozės mirė pagrindinis kompanijos vokalistas ir dainų bendraautoris Bonas Scottas. Sugebėję nepalūžti, broliai Youngai į grupę pasikvietė buvusį Jordi vokalistą Brianą Johnsoną. 1980-aisiais AC/DC išleido visiškai naują albumą Back in Black, vėliau tapusi didžiausių tiražų parduotų grupės įrašų. AC/DC įrašus yra įsigiję mažiausiai 150 milijonų muzikos mylėtojų, kurių armija didėja kiekvieną dieną. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą AC/DC sutiksime su daina Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Taip pat vadinosi 1976 metų rugsėjį išleistas trečiasis grupės albumas. Titulinė albumo daina yra vienas žinomiausių AC/DC kūrinių. Dirty Deeds Done Dirt Cheap coverius yra įrašę John Jett ir trash metal grupė Exodus. Šį kūrinį muzikos kanalas VH1 išrinko į visų laikų geriausių metalo dainų top 30. Be to, iš Toronto transliuojantį klasikinio roko radijos stotis Q107, AC/DC klasikinę dainą Dirty Deeds Done Dirt Cheap groja kiekvieną vakarą, lygiai 8 valandą.

0: Sveiki. Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuo savybei, priklausimui, turėjimu žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Sikinjo, Rocco, Legendos.
1: 1950 metų pradžioje gimęs Peteris Brianas Gabrielis yra anglų dainininkas, multiinstrumentalistas, prodiuseris ir prisiekęs naujųjų technologijų išradėjas. Pirmą kartą apie jį muzikos mylėtojai išgirdo susikūrus vieną įtakingiausių progresyvaus roko grupių Genesis, kurioje Peteris Gabrielis buvo ryškus lyderis, pagrindinis vokalistas ir dainų autorius. Pasitraukdamas iš populiarėti pradėjusios grupės, Peteris Gabrielis ne tik šokiravo muzikos pasaulį, bet ir pradėjo sėkmingą solo karjerą. Taip pat jis buvo vienas pirmųjų muzikantų pasiryžusių atrasti world music artistus iš Afrikos ir kitų egzotiškų kraštų, kuriems padėjo įsitvirtinti ne tik muzikos pasaulyje, bet ir užsidirbti pragyvenimui. Mene pirmasis pradėjęs kurti galimybes muziką platinti skaitmeniniu būdu, Peteris Gabrielis taip pat vykdo plačią humanitarinę veiklą. 1992 metais jis išleido puikų solo albumą As, iš kurio buvo išleisti keli didelės sėkmės sulaukę singlai. Vienu jų tapo daina Steam, kuri perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše pakilo į 10 vietą.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidus ir dingusi droną kariuomenė informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas, institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Į paskutinį posėdį renkasi esamos sudėties LRT taryba, be kita ko žadama tvirtinti Seimui teikiamą visuomeninio transliuotojo veiklos ataskaitą. Beje, kaip tik šią savaitę į Seimo posėdžių salę po ilgo svarstymo kultūros komitete atkeliauja daug kritikos sulaukusios ir tūkstantinius protestus sukėlusios LRT įstatymo pataisos. Jau šiandien bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.

0: Siquiño, Rocco, Legendos.
1: Roxy Music yra anglų roko grupė, kurią 1970 metų pradžioje įkūrė meno mokyklos absolventas Brianas Ferris. Pradžioje grupė vadinosi Roxy, bet Brianas Ferris, sužinojęs, kad Amerikoje jau yra grupė tokiu pavadinimu, pridėjo antrą žodį. Gavosi Roxy Music. Ši grupė aktyviai muzikavo nuo 1971 iki 1983 metų, vėliau iširo ir atsikūrė tik 2001 metais, kada vėl buvo surinktas koncertinis turas. Brianui Ferris grupėje talkino garsusis Brianas Eno, vėliau tapęs įtakingų solo atlikėjų ir dar įtakingesnių prodiuserių, padėjusi išskirtinius albumus įrašyti mega žvaigždėms Talking Heads, YouTube ir kitoms supergrupėms bei atlikėjams. Love is the Drug yra vienas žinomiausių Roxy Music hitų, gyvenimą pradėjęs kaip Roxy Music saksofonisto Andrew McKeough sukurtas instrumentinis kūrinys. Netrukus Love is the Drug tapo geriausiai pirktų grupės hitų, savo populiarumu nusileidžiančių tik Roxy Music įrašytam Johno Lennono klasikinės dainos Jealous Guy coveriui. Love is the Drug 1975 metų pabaigoje pasiekė antrą vietą Britų tope, o 1976 pradžioje 30 vietą Amerikos hitų čerte. 1996 remiksuota Love is the Drug dainos versija vėl terorizavo hitų sąrašą Jungtinėje karalystėje, kur pakilo į 33 poziciją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šiandien gyventojai gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Laiko tam skirta nedaug. Paraiškos socialinės paramos šeimą informacinėje sistemoje SPIS bus priimamos vos 7 valandas. Šiandien nuo 9 iki 16 valandos. Arba, kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingai naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiai. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimu ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Be jau minėtų, Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių atstovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Šis vakar skelbė pateikęs Vašingtonui atnaujintą atsaką į amerikiečių siūlymus taikos planui, bet mažai tikėtina, kad jungtinėms valstijoms siūlymai pasirodys priimtini. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimti Rusijos naftos kroviniams jūroje. Sprendimas anot Vašingtono padeda spręsti naftos trūkumo problemą, kylančią dėl užblokuoto Ormūzo sąsiaurio. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos, bus imituojamos atvykusio lėktuvo incidentas. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Oficialiai baigtas gripo, peršalimo lygų ir COVID sezonas. Įsamiau Vilina Želvytė.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis šį sezoną sergamumas buvo kiek mažesnis nei ankstesnį. Didžiausias rodiklis 1460 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų užregistruotas 7 šių metų savaitę. Praėjusį sezoną šis rodiklis viršėjo ne 1900. Visgi šį sezoną nuo gripo mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną 86. Covidas nusinešė 47 gyvybės. Taip pat daugiau susirgusių gydyta ligoninėse. Epidemiologai pažymi, kad tokia tendencija iš dalies lemia ir geresnė diagnostika.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar vieno šaudynės Jungtinėse valstijose. San Diego mečetėje 18 ir 17 metų įtariamieji nušovė 3 žmonės ir vėliau, kaip įtariama, nusižudė patys. Motyvai kol kas nežinomi. Pasak pareigūnų, vieno iš įtariamųjų motina likus 2 valandoms iki išpolio pranešė policijai, kad jo sūnus yra linkęs į savižudybę, bei kad iš namų dingo keletas ginklų ir jos automobilis. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Jinpingu aptars šalių santykių plėtrą. Putiną kelionėje lydės ne tik ministrai bei kiti aukšto rango pareigūnai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt rengiamos civilinės saugos pratybos. Per jas imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Poveikio skrydžiams ir keleiviams nenumatoma, oro uostas veikia įprastai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Geriausia 90-ųjų roko baladė? Labai gali būti, kad tai yra Bon Jovi Always. Ši daina buvo rašyta filmo Romeo is Bleeding garso takeliai. Bet peržiūrėjusi filmą, grupės vadyba nusprendė, kad arba daina per gera, arba kino produktas per prastas. Ir tokiu būdu minties atiduoti ją garso takeliai buvo atsisakyta. Netektis kino pasauliui virto milžiniškų triumfų muzikai. O kas tas Romeo, kuris kraujuoja, šiandieną nebepasakys niekas.
1: Daina su šauktuku.
3: This Romeo is bleeding.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Keturių darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo.

0: reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su darbo vizitu vyksta Armėnija, kur su šalies kolega ir kitais atstovais aptars du šalių santykius ir saugumo klausimus, taip pat šiltėjančius Europos Sąjungos ir Jerevano ryšius bei jų plėtros perspektyvas. Dėmesio žadama skirti ir Armėnijos vykdomų demokratinių reformų eigai bei Lietuvos galimybėms pasidalinti savo euro integracijos patirtimi. Norint įgauti valstybės paramą būstų įsigyti, jau po valandos galės teikti paraiškas. Išsamiau Vilina Želvytė.
5: Dėl itin didelio susidomėjimo paraiškos bus priimamos vos 7 valandas, nuo 9 iki 16, arba dar trumpiau, jeigu baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Teikti prašymus galima svetainėje spis.lt arba savivaldybėse. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršyje nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia valstybės subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų.
4: Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, 2 dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinta bent 10 namų, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus keletų dienų po to, kai Kinijoje viešėjo Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Klaipėdoje aptikti peršauti 2 namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis tikslinamas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surinkti prie jo kapo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuos ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. 33 Gintaro Žagunės Šalčininkų užkardos 9iškių patrulių pamainos viršininkas buvo nušautas 91 gegužės 19 dieną iš Baltarusijos atvažiavusių užpuolikų. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiaurinių rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diską iš studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidusi ir dingusi droną kariuomenė informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas, institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Rusijos armija šiąnakt dronais atakavo Charkivą. Sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinti 25 privatūs namai ir vienas daugiabutis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantį šiandien planuotą naują puolimą prieš Iraną, nes esą mato viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Nerengti atakos Trumpą ragino ir Persijos įlankos sąjungininkai – Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai, mat jiems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jeigu amerikiečiai smogtų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Dėl didelio susidomėjimo paraiškas PIS sistemoje planuojama priimti vos 7 valandas, nuo 9 iki 16 valandos. Tačiau procesas gali būti sustabdytas ir anksčiau, jei pasibaigs šiam kvietimui skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 000 eurų. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialių tarnybų veikla. O Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiams rajonams apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Nors iš vakarėse būta pranešimų, kad šį kartą Amerika nebeatnaujins leidimo Rusijai parduoti į tanklaivius jau pakrautą naftą. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormuzo sąsiaurio kilusio naftos krizę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos, esą Jungtinės valstijos būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią Teheranui įsigyti branduolinį ginklą. Kaunas ateinantį savaitgalį švęs 618 gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
4: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: yra toks legendinis amerikiečių folkroko duetas Simon & Garfunkel. Prieš daugiau nei pusšimtį metų jų daina Mrs. Robinson ne tik šturmavo Amerikos Jungtinės karalystės, Airijos ir Ispanijos topus, bet ir tapo pirmąją roko muzikos daina, laimėjusi Grammy statulėlę geriausio metų įrašo kategorijoje. Specialiai vienam filmui, kur ta daina ne kartą buvo perdainuota ir kitų atlikėjų, tokių kaip Frankas Sinatra, Bon Jovi ir alternatyvaus roko grupės Lemonheads. Pankų judėjimo įkvėpta dainos Mrs. Robinson versija pasirodė 1992-aisiais ir vėl sėkmingai šturmavo įvairių šalių topus.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Ką konkrečiai turi omenyje, jis nedetalizuoja, bet pabrėžė, esą tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Pačius Maskvos kaltinimus Matulionis vadina absurdiškais. Maudynių ežere Trakose šįryt atvykusi Seimo narė Edita Rudelienė aptiko nukritusius kontrabandinius balionus. Apie juos pranešė pareigūnams. Šie esą sureagavo greitai. Kas toliau vyko su balionais, Rudelienė sako, nemačiusi, nes išskubėjo į darbą. Apie panašius incidentus Trakose ji sako iki šiol negirdėjusi. Jauno šeimos neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai jau gali kreiptis dėl paramos būstų įsigyti. Prašymai priimami tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Paraiškos teikiamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Metas vėl sustoti ir dalį savo laiko skirti naujai mus pasiekusiai muzikai. Abu rinkiniai, kuriuos parinkau šiai dienai, pasirodė vieną ir tą pačią dieną, gegužės 8-ąją. Abu jie skirtingi, bet tikrai įdomus. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Basement ir josios diską Wyatt, o įsivažiuosime ir tęsime su albumu Born to Kill. Priklauso jis grupė Social Distortion, kuri savo muzikinį kelią pradėjo dar 1978-aisiais. Ir dėl savo ilgamžiškumo ir dėl kūrybos ji pelnytai vadinama legenda. Maža to, tai yra vienas įtakingiausių pankroko kolektyvų pasaulyje, skaičiuojantis milžiniškus pardavimus. Šiandien mano minimas diskas Born to Kill yra pirmas toks darbas iš studijos net po 15 metų pertraukos. Tad pristatoma skirtingai, bet kažkuria prasme panašiai. Social Distortion sugrįžimu, atgimimu ir taip toliau. Daugiau apie jį jau netrukus, o kol kas užleiskime vietą kompanijos muzikai. Čia Social Distortion ir No Way Out.

Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujo amerikiečių kompanijos Social Distortion disko Born to Kill. Jau minėjau, kad šis diskas naujieną pasirodė net po 15 metų tylos. Ir tokia atveju Social Distortion turėjo visišką teisę žaisti saugiai. Pamaloninti savo klausytojus, išleisdami nostalgišką, nerizikingą darbą. Galiu pradžiuginti ar nuraminti, nelygų iš kurio kampo žiūrėsite, jis toks nėra. Kritikai ypatingai liaupsina pagrindinį kolektyvo žmogų, gitaristą ir vokalistą Maiką Nesą. Jam 64, bet skamba jis fantastiškai. Gal net geriau nei kada nors anksčiau. Beje, norintiems sutikti Social Distortion, jos senesnes ir žinoma naujas disko dainas artėja puikia proga. Šią vasarą, tiksliau visą birželį ir pusę liepos, kompanija koncertuos mūsų žemyne. Būtinai pasidomėkite gal dar neišgraibstytais bilietais. O čia, Rock FM eteryje, dar viena daina iš Born to Kill albumo. Vadinasi ji Tonight.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje domimės ir žvelgime į naujai pasirodžiusius roko muzikos albumus. Atsisveikiname su legendos vardo verta Social Distortion ir pasitinkame mažiau patirties turinčią, bet labai įdomią britų kompaniją Basement. Gegužės 8-ąją ji pristatė 5-ą studijinį albumą Wyatt, kuriame rasime 12 dainų. Gal ir banaliai nuskambės, bet jos jau dabar vadinamos vienomis geriausių kada sukurtų. Ausilėsni, labiau natas jaučiantys ekspertai šiame diske lyginant su ankstesniais darbais, žvelgia daugiau muzikinio švelnumo. Tą beje pripažįsta ir patys Basement nariai. Žvelgiant bendrai į šios muzikinius metus, gal tai ir nėra aukso grinuolis ar iš klumpių verčiantis rinkinys, bet praleisti jo taip pat nevalia. Ypač jei turite silpnybę ar trauką britiškam rokui. Laida jau visai prie pabaigos ir uždarys ją ta pati Basement su kūriniu Satisfy. Ačiū, kad buvote ir iki kitos savaitės.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai žada pateikti vėliau. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Jie pirmiausiai pastebėti vienoje gatvėje, o vėliau prie rajono savivaldybės. Nelaimė Vilniuje. Šį rytą automobilis partrenkė mažametį vaiką. Pirminiais duomenimis šis yra sąmoningas. Nelaimė įvyko Juozapavičiaus gatvėje netoli Šiaurės licėjaus. Avarijos aplinkybės tyriamos. Po Šilutį ankstų rytą kilo gaisra žuvies perdirbimo įmonėje. Anot ugnigesių įsiliepsnojo dviejų aukštų pastato stogo konstrukcijos ir ant jo esančios saulės baterijos. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nėra. Klaipėdoje aptikti peršūti dviejų namų langai. Policija pradėjo tyrimą, apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis nustatinėjimas. Vilniaus oro uoste šį rytą vyksta civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirba įprastai. Mokymų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų, transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingas naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiui. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai, be minėtų Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Los Andželo priemiesčiuose plinta vakar kilę krūmynų gaisrai. Evakuotis nurodyta tūkstančiams gyventojų. Ugnį anot pareigūnų kursto stiprus vėjo gūsiai. Kol kas pranešama apie vieną sudegusį namą. Sužalotų žmonių regis nėra. Vaikai vis rečiau nori į vasaros stovyklas, pastebi specialistai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros apklausos duomenimis, 2/3 14 metų ir vyresnių mokinių pernai vasarą stovyklose iš vis nedalyvavo, o dažniausiai priežastis – nenoras. Be to, vaikų vasaros kasdienybėje, pasak apklausos, dominuoja ekranai, kompiuteriniai žaidimai, filmų žiūrėjimas ir kitas pasyvus laisvalaikis. Psichologai pažymi, esą už nenoro vykti į stovyklą ar užsimti kitomis veiklomis slypi įvairios priežastis. Vieni vaikai gali nerimauti dėl nepažįstamos aplinkos ir žmonių. Bijoti, kad nepasiseks. Kiti yra pernelyg paveikti ekranų priklausomybės ir nenori praleisti vasaros be telefono. Visgi esą pasitaiko ir atveju, kai tėvų parinkta stovykla netitinka vaiko pomėgių, tad ekspertų teikimu svarbiausia su vaiku kalbėtis.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai.

0: say. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rok!

0: Verslas šiandien.
1: Keturių darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo.

0: do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu anot pranešimų intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdais, kur po miestą vaikšto aro pareigūnai. Jie be kitako užfiksuoti ir prie savivaldybės pastato. Policija patvirtino šį faktą, bet daugiau informacijos žada pateikti vėliau. O Šilutėje šįryt užsidegė žuvies perdirbimo įmonė. Pasak ugniagesių, liepsnojo ant stogo sumontuotos saulės baterijos. Pastato viduje žmonių nebuvo, tad ir nukentėjusiųjų išvengta. Aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduota neiti lauką, užsidaryti langus. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Dzinpinu aptars šalių santykių plėtrą. Putiną kelionėje lydi ne tik ministrai bei kiti politikai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, oras dar šyla iki 21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137 konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiųjų tarnybų veikla. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tuo pat metu Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surengti prie jo kampo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuoja ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. O signatarų namuose Vilniuje pradedama rekonstrukcija. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Rekonstrukcija vyks keliais etapais. Pirmiausia, bus tvarkoma parodinė erdvė. Ją norim atnaujinti, kuo labiau pritaikyti žmonėms su negale. Be to, kartu bus ruošiamasi naujai ekspozicijai. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metinės, lapkritį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės parodos apie šią Lietuvai svarbią asmenybę. Siekiama, kad naujoji ekspozicija pirmiausia būtų įdomi jaunimui. Dėl remonto darbų signatarų namai laikinai neprims pavienių lankytojų, muziejus bus atviras tik iš anksto užsiregistravusioms grupėms. Liepos antroje pusėje darbai įsibėgės, tad muziejaus ekspozicija bus visiškai uždaryta.
3: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose polinos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Jungtinėje karalystėje vyko tikri Britpopo mūšiai. Vienas pagrindinių tų kovų dalyvių, žinoma, grupė Blur. 98-aisiais jie išleido singlą Tender ir daugiausiai apkalbų susilaukė ne pati daina, o grupės vokalisto ir lyderio Damono Albarno drama skyrybos su tuometine drauge. Kaip paaiškėjo, šie du momentai yra tiesiogiai susiję. Blur hitas Tender yra ir apie Damoną palietusias skyrybas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Evelina Želvytė. Seimui poryt planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, parlamento vadovas Juozas Olekas neatmeta, kad penktadienį gali būti šaukiamas papildomas neįlinis posėdis. Dabar Seimo darbotvarkėje numatyta šiam vienam klausimui skirti beveik visą dieną, dalį rytinio ir visą vakarinį posėdį. Žurnalistų bendruomenė teigė, kad tiek laiko nebuvo skiriama net biudžeto svarstymui, o taip siekiama suspėti pataisas priimti dar šioje sesijoje. Valstybės parama būstų įsigyti norintis gauti žmonės raginami suskupti teikti paraiškas. Jos priimamos tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis skirtos lėšos. Sostinėje iki naujo šildymo pradžios ketinama atnaujinti beveik 9 km šilumos trasų, o tam numatyta 9 milijonai eurų, skelbia bendrovė Gijos. Darbai bus vykdomi Antakalnyje, Šnipiškėse, Lazdynuose, Žirmūnuose, Žvėryne, Naujamestyje, Vilkpėdėje ir Šeškinėje. Ten vamzdynai nutiesti prieš 50 ar daugiau metų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Kiek vėsiau bus prie jūros, naktį 3-5, dieną 14-17 laipsnių. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Tik šį rytą prasidėjęs stabdomas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti, tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Šalčininkuose ankstaus ryto vyko teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai kol kas neteikia, o vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Anot liudininkų, jie iš namų išsivedė vyrą ir moterį, o iš kiemo išgabentas prabangus automobilis Mercedes su provokuojančiais numeriais Zakon, rusiškai įstatymas. Šilutėje ankstų rytą kilo gaisras žuvies perdirbimo įmonėje. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nebuvo. Gyventojai įspėti dėl galimos oro taršos. O Širvintų rajone kilus gaisrui ūkiniame pastate sudegė ir užduso jame buvusios kelios dešimtys vištų ir viščiukų, pora dešimčių ančiukų, 80 putpelių. Gaisro metu taip pat išdegė rąstinė namo sienos, dalis stogo konstrukcijų, apdegė palėpėje sukrautos statybinės medžiagos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlanko šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Jungtinės valstijos esą būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią jam įsigyti branduolinį ginklą. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormuzo sąsiaurio kilusią naftos krizę. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Vidurio Afrikoje kilus naujai ebolos epidemijai sustiprintų saugumo priemonių imasi ir kitos šalys, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kongo demokratinėje respublikoje ir keliose kaimyninėse šalyse plintantis mirtinas virusas per pastarąsias kelias savaitės pražudė apie 100 žmonių, o įtariamų susirgimų skaičius artėja link pusės tūkstančio. Dauguma užsikrėtusiųjų nuo 20 iki 39 metų. Prevencija sąsunkina tai, kad plinta retesnė viruso atmaina, nuo kurios dar nėra vakcinos. Taip pat trūksta gydymo priemonių. Šio virusu užsikrėtus ir vienam Konge dirbusiam amerikiečiui, Jungtinės valstijos ketina tikrinti keleivius, atvykstančius iš paveiktų regionų. Taip pat laikinai stabdo vizų išdavimą. Tuo pat metu Amerikai skrieja kritika, kad jie sumažino finansavimą programoms, kurios be kitako reaguodavo į ankstesnius ebolos protrukius.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Strangulatorius. Bilietus platina Peisera.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekės ženklą, nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detalės Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų jūrinę blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visose frontuose, taigi ir Libane. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune. Asmuo su negale galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pat teisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Tik šįryt prasidėjęs, stabdomas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti. Tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ministerija vertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeima 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137-asis konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Be to, Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedų sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas. Kaunas ateinantį savaitgalį išves 618 miesto gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
4: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, dieną 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Suku.
1: Rock FM eteryje Škotijos atstovė grupė Funeral for a Friend ir jos daina She Drove Me to Daylight Television. Šis kūrinys mus gražina į ankstyvą grupės egzistavimo etapą – 2003 metus. Daina visų pirma pasirodė mini albume. Na, o kiek vėliau tais pačiais metais, galima sakyti, atrado naujus namus, kuomet pateko į debiutinį šių škotų albumą.
0: Daina sušaukta.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, praneša šalies ginkluotosios pajėgos. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms prieš pat vidurdienį buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Buvo pakelti NATO naikintuvai, dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Dronas šiandien skrido ir Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Anot Estijos gynybos ministro kontaktas įvyko kažkur virš Vertsjärvo ežero. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjo šį ryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Tie kol kas ir samio žinios, 14. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežia šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM. Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Keturių darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Estija praneša numušusi į šalį įskridusį droną. Ta padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas. Kur nukrito nuolaužos, aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtina įskrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Drono kilmė nežinoma. Tuo tarpu Rusija tęsia savo propagandos kampaniją prieš Baltijos šalis. Šiandien apkaltino Latviją, kad Ukraina neva planuoja smūgius iš jos teritorijos. Anksčiau panašių kaltinimų mesta ir Lietuvai bei Estijai. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginių šiandien pavadino melu ir pabrėžė, kad jo valstybė niekam nesuteikia teisės atakoms prieš Rusiją ar bet kurią kitą šalį. O prezidentūra Vilniuje sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos provokacijos, kokios nepatikslinama, tik įvardyjama, kad jos gali būti labai rimtos. Daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Priminsiu, kad pavasarį Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu Rusija pradėjo 3 dienų branduolinės pratybas, jose, kaip teigiama, dalyvauja 1000 karių, o Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas vyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Jinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vizitas vyksta praėjus keletui dienų po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas. Ir dar apie Lietuvą. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Miesto taryba patvirtino taisyklės, pagal kurias asmuo su negale galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pateisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu, jie taip pat privalės turėti šuns statusą patvirtinantį dokumentą. Šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, bet šuo negalės užimti sėdimos vietos. Nuo šių metų Kauno viešajame transporte jau galioja tvarka leidžianti keleiviams vežti šunis, bet taikomi tam tikri apribojimai.
3: Dabar Klaipėdoje 9, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Vilniuje 15, Kaune 16, o Alytuje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių su pliusu. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pavojaus Lietuvos oro erdvėje nėra, skelbia krašto apsaugos ministerija. Toks pranešimas išplatintas Estijos ir Latvijos oro erdvėje pastebėjus dronus, o estų pajėgoms vieną bepilotį numušus. Krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radusi tartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Grėsmė oro erdvėje didžiojoje Latvijos dalyje praėjus, skyrus Karslavos ir Lūzos savivaldybės praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Latvijos rytiniame pasienio regione dėl drono pavojaus šiandien buvo sustabdytas traukinių eismas. Keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nulatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai, Seimas svarstyti priėmė. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Rock!

0: listen here. Now, that ain't working.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Lietuvoje 15 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Lietuvos oro erdvėje pavojaus nefiksuota, praneša krašto apsaugos ministerija po to, kai Estija paskelbė numušusi į šalį įskridusį droną. Ta padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas, kur nukrito nuolaužos aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai įskrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Bepiločio kilmė nežinoma, vis tik gynybos ministerijos atstovai Taline sako, kad tai galėjo būti ukrainietiškas dronas skridęs naikinti taikinių Rusijoje. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. O paryčiais Rusija sulaukė Ukrainos atakos, be kitų objektų smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Kilo gaisras, tuo tarpu Rusijos Permės mieste surengtos pamaldos ir speciali procesija stengiantis apsaugoti miestą nuo dronų atakų po smūgių vietos naftos infrastruktūrai. Permėje esančioje už daugiau kaip 1500 km nuo Ukrainos sienos pastaruoju metu nekarta buvo smogta energetikos infrastruktūrai. Tuo tarpu Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams. Apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Dar Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksiančias brandulinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Ir dar apie Lietuvą. Parduoti nepilnamečiams nealkoholinį alų, sidrą, vyną ir kitus tokio tipo gėrimus panašu bus uždrausta. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiams, gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Šiuo metu galioja tik ribojimas parduoti, nupirkti ar kitai perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nealkoholinių gėrimų turinčių alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiai gali įsigyti laisvai. Iniciatorių teigimu, naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios.
2: Kaunas ruošiasi ateinantį savaitgalį švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairių veiklų numatoma Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieigose, Dainų slėnyje ir kitur. Vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Apie orus. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23 šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
1: Rock FM.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Pakelk kragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše garsios dainos perdirbinys, kuriam ryštusi turbūt nedaugelis. Prieš 16 metų kūrinio Under Pressure versiją pristatė britų kompanija Keen. Iš esmės, šis darbas tapo daliminė vyriausybinės organizacijos War Child veiklos. Sakykime, gražus Keen gestas galvojant ne tik apie pelną, bet apie kur kas skirnesnius dalykus. Pabaigai priminsiu, kad Under Pressure originalas priklauso žinoma kompanijai Queen.
0: Daina su šauktu.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas veriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Be pilotį dronų įskridus į Estijos oro erdvę NATO naikintuvai šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi be pilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Numuštas dronas tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje, teigia Estijos gynybos ministras. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Skaudi netektis. Eidamas 92-osius metus mirė kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Be kita ko, jis yra buvęs Šiaulių muzikos mokyklos dėstytojas, jaunimo teatro muzikos dalies vedėjas, Lietuvos muzikos akademijos docentas, Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Tie kol kas ir samio žinios, 16. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Lietuvoje 16 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Oficialusis Stalinas sako, kad drono numušimas Estijos teritorijoje rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Bepilotį pirmą raketą numušė iš Šiaulių pakilęs Rumunijos naikintuvas. Taip pat Estijos valdininkai sako, kad Ukraina turi visas teises atakuoti Rusijos karinius taikinius, bet šioms atakoms naudoti savo teritoriją neleidžia. Taip reaguojama Maskvai ėmus aktyviai skleisti savo propagandą, esą Baltijos šalių teritoriją naudojasi Ukraina, atakuojanti objektus Rusijoje. Maskvos priešiškai retorikai suaktyvėjus mūsų šalies institucijos sako netmetančios provokacijų galimybės. O šią popietę rytų Latvijoje buvo pranešta apie didelio masto elektros tiekimo sutrikimus. Už elektros perdavimą atsakingas Latvijų operatorius praneša, kad šiuo metu nėra jokių požymių, kad elektros tiekimo sutrikimus lėmė trečiųjų šalių įsikišimas. Esą įvyko technologinis gedimas, o jo priežastys tyriamos. Preliminariais duomenimis, kurį laiką elektros neturėjo per 60 tūkstančių vartotojų. Pagrindinė žmonių mirčių priežastį šalyje lieka tos pačios, praneša Higienos institutas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Lietuvoje pernai iš viso mirė 37491 žmogus, 38 daugiau nei už pernai. Kiek daugiau nei pusės visų mirčių priežastis buvo kraujotakos sistemos ligos. Maždaug penktadalio – piktybiniai navikai. Beveik 6% žmonių mirties priežastis buvo išorinės, nežymiai mažiau žmonių mirė nuo virškinimo sistemos ligų. Gyventojų mirties priežasčių ataskaitos duomenimis pernai šalyje mirė 64 vaikai nuo 1 iki 17 metų amžiaus. Jau daugiau nei 10 metų nuo 2014 išskyrus 2023, kai vaikų mirčių fiksuota daugiau, stebimas vaikų mirčių skaičiaus mažėjimas.
1: Eidamas 93-uosius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomą užsiimančius verslininkus atleisti nuo prievolės savo klientams parūpinti šalmus. Tai reiškia, kad lieka galioti prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms suteikti klientams galvos apsaugas. Pastebėta, kad šis įpareigojimas lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta, sulaužyta ar kitaip suniokota. Dabar Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu anot pranešimų intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, rytiniame Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Latvijos rytiniame pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido į Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Tiek kol kas ir same žinios 17. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Keturių darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien Seimo slaptų posėdžių salėje surengtas trišalis premjerės, Seimo pirmininko ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Robertas Kaunas klaustas, kodėl susitikimas vyko, to neatskleidė. O šiandien Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną, tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, jog NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Kartu dėkojama partneriams prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis buvo ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos priemonių. Prieš vidurdienį Klaipėdos uoste tarnybas ant kojų sukėlė sukrautos dėžės su įtartinu turiniu. Pranešta, kad jos esą gali būti sprogstamųjų medžiagų. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Dėžės buvo išvežtos iš uosto teritorijos. Vėliau paaiškėjo, kad dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti reikalingos priemonės. Šalčininkuose šįryt surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo labdarbai tesiami, o įtariamųjų gali daugėti. Eidamas 93-osius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Nenuolaidžiauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams ragina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Sebenskas.
8: Tarptautinis olimpinis komitetas neseniai nusprendė neberekomenduoti drausti Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose naudojant nacionalinę simboliką. Kai kurios tarptautinės federacijos pastaruoju metu jau leido Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionalinė simbolika. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pabrėžė, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionalinė atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. Ragina priminti tarptautiniam sporto federacijoms, Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę.
7: Dabar Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23 šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock!

0: ROKFM eteryje ir tų pačių dainų su šauktuku sąraše vis tas darbas Dayglow. Ši škotijos kompanijos daina kaip singlas buvo išleista neseniai, vos prieš porą metų. Tuomet grupės nariai kūrinį vadino pandeminiu, bet optimistiniu darbu. Dalis gerbėjų pykterijo dėl lengvos skambesio, bet čia pat gavo atsakymą. Pop muzikos elementai indie rockerių niekiek nebaugina, priešingai pritraukia dar daugiau klausytojų. Taip, prie tokių pripliusuojame ir jūs.
1: Daina su.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electroliuxi montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Oro pavojų dėl iš šalies teritoriją įskridusio drono šiandien paskelbus Latvijai maždaug valandai buvo sustabdytas keleivinis LTG link traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą Estijos pasienio link. Traukinys sustojo Cėsio miesto stotyje apie 90 km nuo Latvijos sostinės, iš jo išlaipinta 50 keleivių, pavojų atšaukus kelionė buvo tęsiama. Susitarimą dėl infrastruktūros plėtros krašto apsaugos ministerija šiandien pasirašė su savivaldybėmis, kuriuose numatyta poligonų steigimas ir plėtra. Pagal sutartis dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1 300 000 eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 200 000 eurų. Kitais metais sumos dvigubės. Pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai šiandien įteikti Strasbūre. Tarp 20 Europos ordino laureatų ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Jis ceremonijoje nedalyvavo. Tie kol kas ir išsamios žinios 18. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Punch
1: Rock FM. Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: 18 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę iš dalies sutriko bankų veikla. Centrinio banko duomenimis sutrikimai fiksuoti europinėje sistemoje. Dėl to gali neveikti momentinių mokėjimų paslauga iš ir į Swedbank, SEB, Luminor bankos. Pasak Lietuvos banko įprasti bankiniai mokėjimai, kaip ir kitos paslaugos, veikia be sutrikimų. Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną, tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia, kartu dėkojama partneriams, prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis yra ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos prie. Šalčininkuose šį rytį surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo lab darbai tesiami, o įtariamųjų gali daugėti. Seimas šiandien nepritarė siūlytoms pataisoms laikinai per pus atpiginti keliones autobusais. Parlamente tokia iniciatyva užgimė teigiant, kad kelionėms traukiniais tokia nuolaida jau taikoma. Jie atsirado reaguojant į kuro kainų krizę. Savo ruoštų vežėjai autobusais yra sakę, kad tai nesažininga, o dalis keleiviuose gali būti netgi diskriminuojami, jei jiems keliauti traukiniais yra nepatogu ar netgi neįmanoma. Tuo tarpu parlamentas nesvarstys pataisų, kuriomis siūlyta paspirtukų nuomotojams atšaukti įpareigojimą klientams parūpinti šalmus. Lieka galioti senoji tvarka. Vis dėlto šis įpareigojimas, pasak verslo atstovų, lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta sulaužyta ar kitaip suniokota. Aplinkai nuo metų pradžios padaryta žala jau viršyje 500 000 eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Daugiausiai žalos dėl nustatytų pažeidimų padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, bet kai kuriais atvejais tyrimai ir teisminiai ginčiai dar tebevyksta. Tarp didesnių šiemet nustatytų pažeidimų departamentas įvardyja neteisėtą medžių kirtimą Marijampolės savivaldybėje. Neturėdama savivaldybės leidimo, įmonė valstybinėje žemėje neteisėtai nukirto 96 mažalapes liepas. Žala aplinkai siekia beveik 30 tūkstančių eurų.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Bepiloti dronai skridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvui šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepiloti. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Oro pavojų dėl dronų grėsmė šiandien paskelbus Latvijai ir Estijai krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų, radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui, siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, Seimas nepritarė. Šiuo metu jauno žmogaus apatinė amžiaus riba yra 14 metų. Tie kol kas ir samio žinios 19. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
0: Ro!

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM.
1: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Iš Šiaulių pakilęs NATO oro policijos misiją vykdantis rumunų naikintuvas F-16 šią popietę numušė karinį droną įskridusi į Estiją. Bepilotis likviduotas pirmąją raketą, oro sąlygos buvo palankios. Nuolaužos nukrito pelkėtoje vietovėje, jų, pasak Estijos institucijų, toliau ieškoma. Preliminariais duomenimis šis dronas galėjo būti ukrainietiškas, skridęs atakuoti taikinių Rusijoje, bet nukrypęs nuo kurso. Lietuva, Latvija ir Estija dar kart neigia Maskvos kleidžiamus melus, neva objektai Rusijoje atakuojami ukrainietiškais dronais iš Baltijos šalių teritorijos. Vilnius, Ryga ir Talinas sako, kad jokioms užsienio valstybėms nėra suteiktas joks leidimas naudotis Baltijos šalių teritoriją. Beje, panašus incidentai su dronais pastaruoju metu dažnesni. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. Tuo tarpu daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Neseniai Prancūzija pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Vilniaus oro uoste surengtos civilinės saugos pratybos imituotas atvykusio lėktuvo incidentas. Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Susisiekimo ministerijos atstovai kiek anksčiau sakė, kad esamame geopolitinėme kontekste oro uostai ir kitos atsakingos institucijos turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
2: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais, Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
1: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
0: Rock FM.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežias šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausiųjų sąraše, kai perplauksi upę. Nereikia būti dideliu muzikos žinovu, kad sugebėtum įvardinti, kam jį priklauso. 1995-aisiais Foje išleidžia albumą tokiu pat pavadinimu. Jame gerbėjai, kalbant apie stilių, rado kiek kitokią Foje. Griežtesnę, aštresnę, garsiau skambančią. Nepaisant pokyčių, šis rinkinys buvo tiesiog prikimštas hitų, tokių kaip Meilės nebus per daug, Aš numirsiu vis tiek, Mes laimingi visai ar sapnai. Jame, žinome, randame ir titulinę, kai perplauksi upę. Kaip sakė Andrius Mamontovas, tai yra kūrinys apie mirtį. Kūrinys, kurio pavadinimą galima perfrazuoti iš kai perplauksi upę į kai numirsi. Ši Foje ir mūsiško roko klasika lietuviškų geriausių sąraše.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, rytiniame Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę, buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivalybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai, Latvijos rytinėme pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido ir Estijos oro erdvę. Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo nukreiptas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Bepiloti dronai skridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvui šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detalės Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjo šįryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus turinčius alkoholinių gėrimų prekę ženklą nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Pozicijai dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose švelnėjant, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms. Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę. LTOK pabrėžia, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar jie remiančios Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionaline atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

0: Klasikinio roko legendos.
1: Wherever I May Roam yra dar vienas klasikinis roko kūrinys iš 1991 metais išleistojo juodojo Metallica albumo. Nuo kitų Metallica kompozicijų ši daina išsiskiria tuo, kad jos įžangoje grojama elektrinė sitara, kurią vėliau keičia mušamieji ir elektrinės gitaros. Nors Wherever I May Roam dažnai užgožia didžiausią albumą Metallica hitai Enter Sandman ir Nothing Else Matters, šis kūrinys vis dar labai dažnai yra atliekamas grupės koncertuose. Dainos vaizdo klipą savo garsusis režisierius Veinas Išamas, kadaise superžvaigždėmis padėjęs paversti grupę Bon

0: Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos ne visos jaukios. Vietoje gi šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok sykį jau nutarėj, jeigu jau nutarėj. Žodis sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Globin.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Dainininkas bei dainų kūrėjas Edgaras Lubys atsisakė sceninio vardo Amber Life, toliau sėkmingai kuria, koncertuoja ir dainuoja. Nors ilgus metus scenoje esančio Edgaro debiutantų vadinti negalima, iš dalies toks debiutas įvyko 2015 metais. Tuomet buvo išleistas solinis šio talentingo vyro albumas Tu dalis manęs. Jei užsimerksime prieš kaip papildomą dainą įtrauktą Not Perfect, tuomet rinkinį galima drąsiai vadinti išskirtinai lietuviškų. Bene daugiausia dėmesio susilaukė daina, kuri, kaip Edgaras sako, yra apie draminius santykius. Apie tai, kai žmogus pasijaučia iš naudojimas. Tas kūrinys, beje, turintis ir vaizdo klipą, vadinasi Karnavalas baigės.

0: Sikinjo, Rocco, Legendos.
1: Aštuntuoju studijiniu Black Sabbath albumu tapęs Never Say Die buvo išleistas 1978 rugsėjį. Tai yra paskutinis grupės studijinis albumas, kuriame dainuoja vokalistas Ozzy Osbornas, netrukus palikęs grupę ir pradėjęs solo karjerą. Įdomu tai, kad prieš pat prasidedant albumo įrašų sesijai, Ozzy Osbornas jau buvo išmestas iš grupės, o jo vietą užėmė buvęs kolektyvų Savoy Brown ir Fleetwood Mac dainininkas Dave'as Walkeris. Grupė netgi sudalyvavo BBC televizijos laidoje, kur kartu su naujoju vokalistu atliko kelias dainas. Tačiau Ozzy Osbornas netrukus grįžo ir visos į albumą Never Say Die patekusios dainos buvo ne tik perrašytos iš naujo, bet ir naujai perkurtos. Tokiu būdu savo griežtą poziciją išreiškė grįžęs Ozzy Osbornas. Naujųjų dainų įrašai vyko Kanadoje, Toronte Sound Interchange studijoje. Singlų išleista titulinė albumo daina tapo didžiuliu hitu ir Didžiojoje Britanijoje pakilo į 21 topo vietą. Dėka šios dainos sėkmės Black Sabbath pirmą kartą sudalyvavo muzikos laidoje Top of the Pops. Teigiama, kad albumo ir titulinės dainos pavadinimą sugalvojo visi Black Sabbath muzikantai, taip išreiškia savo pastarųjų 10 metų gyvenimo moto – niekada nepasiduoti. Vėliau klasikinio roko hito Never Say Die coverį atliko ir įrašė metalo grupę Megadeth. Čia originalas Black Sabbath ir Never Say Die.

Classichino, Rocco, Legendos. Reload yra septintasis metalo grupės Metallica albumas, išleistas 1997 metais. Jame muzikos mylėtojai rado nemažai dainų, kurios buvo sukurtos ruošiant ankstesnį įrašą Load, tačiau finale nepateko į albumą. Pradžioje buvo galvojama, kad Metallica išleis dvigubą albumą Load and Reload, tačiau šios idėjos vėliau buvo atsisakyta. Kita įdomi detalė, Reload yra paskutinis studijinis albumas, kurio įrašuose grojo Jasonas Newstedas. Čia vienas klasikinių roko hitų. Metallica kūrinys Bad.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995, 5 ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaityti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Pinocchio, davam kelim, ver gyvenimą už rankos vesiu.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių roko sąrašas neįmanomas be kompanijos Atika, lygiai taip kaip grupės repertuaras neįmanomas be Tu esi ir šito gana. Tai yra be konkurencijos didžiausias Klaipėdos grupės hitas, Atikos atpažinimo ženklas, grupės paskyros Spotify platformoje Karalius. Daina, kurio žodžius mintinai moka kiekvienas fanas. Kaip sakė vokalistas Darius Žvirblis, parašytai buvo sentimentalių gyvenimo laikotarpiu, kurį jis vadina senoka praeitimi. Dėl tos pačios praeities, gal dėl šimtų gyvų atlikimų, gal dėl kitų priežasčių, Darius šis kūrinys cituoju yra nudrožtas. Bet klausytojai mano kitaip ir artimiausiu metu ta nuomonė nepasikeis. Veik 5 minučių trukmės Tu esi ir šito gana tikras Atikos ir lietuviško roko perlas.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rhythmin yra 12-asis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top studijinis albumas, kuris buvo išleistas 1996 metais. Šis darbas buvo šlovinamas kaip ilgai lauktas grupės sugrįžimas prie bluzo stiliaus, kuris išpopuliarino šį kolektyvą pačioje karjeros pradžioje. Trijų akordų boogie, būtent to jau kurį laiką tikėjosi ir gerbėjai, ir muzikos kritikai. Viena iš skirtinių dainų šiame albume yra kūrinys Bang Bang, kurį ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. 1996 metais šis kūrinys Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radijos stočių bendrame tope pasiekė 22 vietą.

0: klasikinio roko legendos.
1: Artėjant 9-ojo dešimtmečio viduriui vis didesnė įtaka pradėjo įgauti sunkioji muzika. Viena pirmųjų šio judėjimo fronte darbavusi trash metal stiliaus pionierė grupė Metallica. 1984 metais šis kolektyvas išleido puikų studijinį albumą Ride the Lightning. Antrame grupės albume vietos atsirado ir pačiai pirmai iš daugelio klasikiniais hitais tapusių Metallica baladžių, dainai Fade to Black. Prisimindamas tuos laikus, grupės įkūrėjas ir būgnininkas Larsas Ulrichas prisimena, kad tuo metu su vokalistu Jamesu Hetfieldu abu buvo užvaldyti minčių apie mirtį. Daina Fade to Black muzikantai sukūrė netrukus po ypač nesėkmingai pasibaigusio Metallica koncerto Bostone, kur iš grupės buvo pavogta absoliučiai visa aparatūra. Pasak istorijos, norėdama užbaigti įpusėjusias gastroles, Metallica instrumentus ir reikalingą įrangą vėliau skolinusi iš kitos metalo grupės Anthrax muzikantų. Gerbėjai pradžioje daina Fade to Black įvertino neigiamai, nes jis skambėjo visiškai kitaip nei kiti Metallica kūriniai. Nepaisant to, ilgainiui šis kūrinys tapo viena dažniausiai Metallica koncertuose skambančių kompozicijų. 1992 metais koncerto Monrealyje metu įvyko su šia daina susijęs incidentas, kai atliekant Fade to Black, antro ir trečio laipsnio nudegimus nuo netikėtai sprogusių fejerverkų patyrė Metallica vokalistas Jamesas Hetfieldas. Taip pat tai buvo pati paskutinė daina, kurią kartu su Metallica atliko 2000 metais grupę palikęs bosistas Jasonas Newstedas, kuris pakeitė 1986 metais žuvusi pirmąjį kolektyvo bosistą Cliffą Bartoną.

0: Chiquillo, Rocco, Legendos.
1: Golden Earring yra olandų grupė, kuri savo tėvynėje išleido per 40 didelės sėkmės sulaukusių hitų ir yra gavusi daugiau nei 30 auksinių bei platininių diskų. 1961-aisiais susikūrusią grupę pirmoji sėkmė aplankė po 8 metų, kada buvo išleistas singlas 8 Miles High. Pasaulyje Golden Earring labiausiai išgarsino dainą Radar Love, kuri buvo išleista 1973-aisiais. Šis kūrinys, kurį iki šiol groja visos klasikinio roko radio stotys, įvairiausiose vairuotojų apklausose yra nekarta išrinktas labiausiai vežančia daina. Sunku patikėti, tačiau yra įregistruota daugiau nei 300 Radar Love coverių, kuriuos savo laiku atliko U2, R.E.M., Blue Man Group, Def Leppard, Jamesas Lastas, Santana ir daugelis kitų.

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambantys žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais pasak kalbininkų paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrieštam kiekio ir daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai linki visų švenčių proga.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų supergrupės The Beatles klasikinės dainos Lady Madonna pagrindiniu autoriumi yra Paulas McCartney, nors kaip ir visos Beatles dainos jį priskiriama bendrai Lennono ir McCartney autorystei. Šis kūrinys, kuris tapo bene paskutiniu The Beatles įrašu iki išvykos į Indiją, singlu buvo išleistas 1968 metų kovo mėnesį. Saksofonu šios dainos įrašuose grojo žymus britų džiazo muzikantas Ronnie Scott'as, bet galutinėje dainos versijoje jo partija buvo maksimaliai sumažinta. Toks sprendimas yra aiškinamas, kad Ronnie Scott'as negalėjo susitaikyti su tuo, kad jo grojimą užgožia kiti instrumentai. Paulas McCartney prisimena, kad kurdamas Lady Madonna galvojo apie kito atlikėjo Fats Domino kūrybą. Įdomus faktas, kad netrukus išpopuliarėjus Beatles originalui Lady Madonna versiją įrašė ir pats Fats Domino, populiariausių Amerikoje hitų sąraše pasiekęs 100-ąją vietą.